nim pa bo mu odin dwumadie so no yen assignment eye very very simple your assignment eye very very simple yes sori ewurade shire ewurade tuntum ewurade na ye ma ewurade so na ye da ewurade ase ye wiya ya fanesem a wan kwati anye bibiara o ye ye no akenya ye jidie ashe ye hu enkran edi mpaya no mpaya dware mpaya sre mpaya bo ashe mpaya bo efra mpaya bo ananti mpaya bo fi sotini ni mpaya ba imoden no eye no ma bebre enti fra unu abi na unu abi nso emfra ni nu abi fra wadanfo bi na wadanfo bi nso emfra na danfo bi Krum fra yire na eyire so emfra ma na efie wura emfra ni fie ofo ne fie ofo nso emfra won fie wura

kuwamo obese omo entu onam ne kwambo ni so eye yama ohini ejitu musa ohu kwan se oye de opese oye enti haman yi etro enuma letters edi ohini edi tro ye de ohini ring esuanu chire se baby a letter bi bedru bia oman bia ni se de ne kasa atie ene odi tro ye kuo bia ni se de ne kasa atie ene odi tro ye se baby a letter bi bedru bia no so obi ye ju ni o honko ade a pani o abofra o kase o kitoa o oba o berima o yen kunu yen sinase na Mordekai ate sa asemi no wade to ohima Esther nim wapaye bwadadie sire urade bo mpaye Esther nya urade animu atom na onya ohine aka asoro sesusu animu atom tiye koba ye ni se ohine Esther sire no senye sabani sadia maminle tebu yenye party yeni dina yenom ohine se ah ekwan da ho de obeye bia metawachi enti ewa poto na se no ena ohine ebisa ohima esa se kande opena menye ma na se ne ohwhwe no e de ohwhwe no edu mahiye yi se ya chemu mienu na yema ofakura no a I'll give it to you ah me ya kasa me de ma o ana Esther se so aka ne sa de ne ne ohene de mi sire nyina ne se abrantie bi wo ha o tan Juda fo e pe ya ku ye pe ya se ye cherade onu ana me pe se wo ji e fi ni nsam Jukai verse chapter 7 na ubehu wo ho enti de kosi ye ni se dia no a Haman si ye se ye di Mordekai be se so na obi agine ba bia wo hu no ni wo hu jufu ani miguasea na afe no kro bia suso aju ni wo so no ye kunu no ohini ma ye de Haman eko sen so ena ya bedu verse 8 ya ye kan wasemi ena Esther esre ohini ama ju for se obeyo madum na obejo mo afri letter papa ichuo ye edikoy ye se yense omo no ohini nsuma mi ye nkotwam nanso na ha man ne wawu so let any de ne eda so ho enti na mpaye ba kwa ye bebo ni se ye de ye nim ye mami abusuam ye papa abusuam so obi aye bibi boni bia edin sunsoso boni abeto abusuam da e ma so ni mema so woni de wawu ko nanso asem no eye adwuma wo ka asem boni bi to abusuam no mu waka asemboni bi eto ho ena sa asemboni no eye adwuma ewo mabrabom ewo memabrabom ebi nso ho no mu a ebusua ya wu ya tum eye maami ebusua na ye papa ebusua obi sisi obi de obi fa kwa boni so obi ye obi ade ma ne ye ne ya ena obi e na no ka eno mi sem bi to ne so se eja asumasi adia odia ye mi uni ofie ani je de mu hunu bi da uni ofie sire de mu sire bi da asamboni bi okato oni ko so a woni ho nanso ya betomu a edi enya no awurade Kristo Yesu mo cha no ye di twem the Bible said and sign what you be a what you at here no what the Christ so much ye free ho enti Esther sire ohine
akahasaro se se let us how much true you know and they call 127 asase so no ohini suma mi enkotwam eno ohini se heman wo no wawu bidi ni fia man ka wan so amedi man no majema modikaya etimua montro letter na mo fe kotwa asase mu no montro ni amopɛ montro di amopɛ ewo mi di mu na letter bia ye de mi ohini mi di etro no obi ani wonu mo betumi atwam etimu fa mi di etro di amopɛ ana biem esasrese wotu mi hwɛ emma ni manfo ehunu amane wotu mi hwɛ emma yes say ni nkrofo mami entenasio enye hwɛ han emma dia edi wunya ana dia wo bra ye wo abrabo imu no o manso mebresa enye hwɛ han ena ye fie ha dia ena ye fie ha dia ena busua we mu dia ena bronu we su dia ena otehu sa se wo mo woni ena ho na wan sori waka e won paibo mu a die die ye maami nya die die ye papa nya die die ye nuanu bi nya no ebe die nya na die man susu nya esta se mintu mintena se ohene mintu mintena se emma me manfo e wuna mani se mintu mintena se emma won sei me gwanfo yesu ye mintu mintena se emma dear, ye papa person obeya want to me anye no ye to me tena se baby a ye ya wo for person wo dru a want to me anu no ye to me tena se na ye nso ento ye nsa tine ye ni abre entine ye ni abre esa sabri esre bia mu se sa so ohine ni ni wo nyo ohine ni mu adomu a ah Judah for time for awo ye hama ino diye wo jini fa wo mo hon bonye wo si se fa mo hono o hini enyi fri wo mo so ene wo so sirurade sa so weni ne menye weni mo adum ne wa kamia kati asifu hon ne urade anajui ano pe imi jire weni mo misire se enu mi isembi ya edemi

Nanso Esther ni Mordecai a bom paye no table na tene ye ti na wo so bom paye pa cho ka sa urade ena na twi ena no pay ena dey everybody me sra ema mi mama ni mi mama ema ema mi ankasa mi ho ema mi yire ema mi kuno ema mi ni mi nuanom ene ye ma ye yire nom ni ye kunom ene ye sefo everybody me sra ma meje fie ene mi na fie se everybody mi ankasa ma bra bom no sema yi obi boni sami kai anami kai ebade misrewo ena seni pana bie na no aka sem boni bi sami te ye anama ante ena eye ejuma ema mi wura mane ena se etwe se ebri bi beso na sa sem boni na ye ejuma wo mabra bomua ebade misrewo yesu di misa fa cheme na Jimmy Freeman. Oh, everybody. Mi de minimo. Mi papa fie. Mi mami fie. Eni mi yi fie ni mi kru fie. Se di kan fo e fumo ye. Se janu mu e fumo obi. Ena ni pali bie na no. Kase mboni bi. E tu fie ho. E maso, e me maso. Se ye juma mu na da, awari mu na da, abrabo imo si siye bi, no die bufuo ka no mensem, ka sem ya ya, ofri ye mu kasa ye, ene kuti e fie o mani mema, ye jani ya tuwa kriso moja, ewa de fache ye, na ji ye frimo, ewa de fache ye, na ji ye frimo, ewa de fache ye, na ji ye frimo, ewa de fache ye, na ji ye frimo, ana kro ye fri so ana se asem boni bi e de kro ni so etia kro no mu mani mema e ba de fa cheyen na ji ye fri mo e wo yesu di mo ma oni su na bon pai

kronu mu se ah kroi mu mrantie ne maba wa me na mri mi afa sa kwan so kroi mu panifo mu na mri mi afa sa kwan so se maba ye djuma kromu ha abra na mi sa ka bibi na mo sisi mi agi mi afi el fri mi sem mu koma ni mu da na ekutia kromu wofo etumi ye busua etumi ye fie yes lewade selwade se bibi sa akoso a se ye mi ankasa ena mi ye ye se ye mi ire na ye ye se ye mi nuanu na ye ye se ejabusua na ye ye se enabusua na ye ye se kronu mpanifo ena ye ye

Ye bon paye. Bible ni se. Ohine no kachire. Ohima Esther. Eni Mordekai se. Die momu usire se. Minyi firi muso no. Ana min tro let enko. Enfe enko twa die hama atro mu no. Mu ankasa mu tro die mu pe. Ene die na opɛ. Ene edie na opɛ. Bible se. Si yesre bi biara aye pe. Ana yesre bi biara ewo ye mpae bom. Ebani obani dimu yesre onyankopon ewo oba Yesu Kristo dimu a Bible ni se Awurade be ye ama ye nije wie ye pe ye na yakoma ato ye yam. Metu asempetin sun di chemun sun ko ni se mu misa na obema mo na wona obisa ni oma wom mo hwehwe na mu behu na wona wo hwehwe ni wo hunu mu mom na obebie mo na wona obom na obom ni obebie won ohini ka kire Haman Mordekai any Esther any Haman aye Mordekai ni Esther se dia mo pene mu ankasa mo ntro ene so dia wo pene bisa dia de wa kuma so ne bisa wo bisa wo Yesu din mo Bible say according to 1 John say bibi biara ye bo mpa ye sania esa ye bo mpa ye sania esa onyankopon otie yan itie jire urade asemi so bo mpa ye wo wadu mpa ni fie so a wo hwesa wo be ware Ewadi mbia wari ya kwain. Ebia ususuwa wari. Usha uwa kwain. Bisa. Uwa kwantu mu upe nkrata. Bisa. Uye juma upe juma nkosuwa. Bisa. Umadi suyana usirese brodi. Be mana kwa nkain. Bisa. Uye yarisa. Bisa. Edye na upe. O hini ni kachire. Mordekai. Eni Esther se. Mwa kasa mchua ni ya mupe. Patua kasa wa Yesu Kristo dima. Ene anadwi ene anopai Ewurade ye gyina wasem so ene ebo mpae Ewurade wasem se bibi biara ye beye anokro ewo ho wasase so na ye besre agya no ewo oba ni din mu no agya no beye ente na anadwi ene anopai Ewurade ye gyina wasem so Yesrewo Yesu Kristo dimo ebisa enkwatenten mi bisa onyini che ayaresa awo awaria apomuten en yonyam sika yedie enkaiko empeja asumjie ahoto from ye ebadi mi sresa ma mi yire jumentu pao ebadi mi sresa Mami ni sika se mon kon kain. Ewadi mi srese. Mami ni mi nuyanom. Eni ye mani yasifo. Ewadi ma ye ni ye. Ma ya brabon tumpon. Ma ye sika se mon ye ye. Ma ya wadi ya masumjye. Ma ye nyini che. Eni kwa ten ten. Bise urade. Ewa Yesu dimo. Ni ewo peno. Churo ewo.

ye bom paye. E di ama e meme nyi na ye nyi otwin e nyi adwa. Because ye nyi otwin nyi adwa ye nyi salation bia. Ha. So sa se wanyi ni se wa wo se wan wo ye se wa ware se wan ware ye. Ye bom paye ma meme. If you say busumi e ye meme busumi na Father's Day egusua eba. Enti yesire Awurade se Awurade besra mema se Awurade besra uku na Awurade dani ho adi chire no a na timodin no obejai enti bo mpa yema no Awurade besra ubaba ubaba ma no onana no bema no na Awurade edani ho adi chire no a na jiri be fie enti yesire Awurade se wade be sra ye kru nom ye nua me ma nom ani ye mayi na djuma koyi a obeka ye ti ye bom paye se de ye mpani fo ne di ka fo wasem amu kase se enkwan ye da atre kwantre ana atre kwantra e ka bihwe an atre kwantre e ka bihwe ana se tankra e ka bihwe no se Awurade ye wo babema na dom na Awurade be sra no wo kunu ana mposo wadamfo na niema koyi a wo soso kakra be kan ye sra Awurade ma mema nyina se Awurade be sra mema bra wo de busumi ya cheye na ye kai e mema yi Awurade be sra ye ma niema nkoyi ma ye niema nkoyi ma ye a na se kai shaba se me toka ma wo na wadam me toka ma wadam do di be kwa djuma me de kora di be kwa school e kanye bone anso enti yesre Awurade but o ka se wo yesu di mo Awurade ye de wasima meme nyina a mi kunu ka ho a mi maka ho a mi nua meme ka ho a madamfo bi ka ho se Awurade besra mema bra wo di won dai ne wadi peja won ne wadi dum won ne wadi shira won sasem boni bi eda emema ifie ena edi omunya e wadi ji mema free mo e wadi ji ye free mo e wadi ji ye free mo me ka mema e wo yesu di mo ma ne su de bon pae ma ne su ne bon pae e free penis be si abofra so

fiemo ewo mro no so ewo fie fie mo ewa di ji ye fie mo ne shira ye ne peja ye ne boa ye ne tomo ye in the name of Jesus Christ otini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre pacho kase wo yesu kristo di mo ye de o ma gana sha hun sa ewa di besra gana ewa di betum gana ewa di bebuwa gana ewa yesu kristo di mo ewa yesu kristo di mo asem poni biya ekutia oman yi ewadi jiye firi mo ekutia oman si kasem ekutia oman yi nkoso ekutia oman yi peja ewadi jiye firi mo ewo yesu kristo di mo ene ya bon paye pacho bon paye ne de ewadi ase bon paye de ewadi ase se wetie ye mpae bo bon paye.

me bom pae we yesu di mu sere se mo ho mo bro en to mame Teresa ene na busua so na asembi ya ka to fie ho a edim emanya ana me ma urade jo mu fri mu na shira won wo yesu di mu amen ya deru ade asempa cho ye de si wa ye ntumi mfa ofrefo bia bia san se ye bre no aso enti me sere wo wo de fa che me ye bre no aso na ye wi a na nka wa fra me isan se de bre no aka ye ne dia no wa be du te me sere wa sere wo o ta didi ko bi sie mu bebra hu be ye na hi aha timpacho misrewa ode me pompe ode se meje akasa pe no afre me asempa fm 94.7 ena utie ye adwuma dia utie ye eye adwuma dia ya tudi se otini ni mpaiba emoden ebrande bia de achi ukoda bia de achi yawada bia de achi fiada ena se adwuma dia e baso medin de solomon jesi ejikum elwade ya dom na yesu ama ochina yebesa ba betoa ye mpa gboyiso enti hyene nso kosoa na send the prayer request in fabra in the form of text message said ye me sha se ka kire wo no di udi na ebedi kan na ne opese ne bo ho mpa ye ai de tosumie no de ba bia wa wutie ye ai de tosumie nsa enti send the fabra sms whatsapp and as a voice note ye nsa ebeka na ya bo mpa ye e de amao Ewurade enhyira bebree wukwadai ani wukwada bia yen papa bishop dr ya osu ansa ewo dan suma my father's house ani asofre kan ho nyina de mpa ibo gine mu abra bo anapa no ngotwe mpa mu ekosi eduba ko mpa mu enti mpa cho bebia obia no dware fra ontoma shon pa bo afa lolo fe ni de odibeto ofre na fruka eko dansuman drew dansuman run about to a car ni de ni a chire sahara no aka chire meeti na na driver ni so bi so bi chem junction obekwa koto asafo no ho papa ni asofo bedi oni mi no abon pa ye san so so na yawada ebe ni yawada bia Kotobabi police station actually or living temple bishop Boachi a champion bishop dr Boachi a champion papa also so yema happy father's day in advance ono so so ni na so for edi asafumaye nim ene yebo mpaye ti yawada ebe ni yawada bia shia yen wo Kotobabi police station actually or living temple na ye no be ko awurade nim ewo empire bom Ewurade enka ho Ewurade nhwa wo so Ewurade mo ho ban na Ewurade ennom na Ewurade enhyira wo Medin de Solomon Jesi Adekum Father's Day is so me twa mo ya emfa ni Father's Day adie emra famra se kutu na sebam na enhye Ewurade di enonyam wo susu obeye enhyira yebo mpa yo Yesu di mu di Yesu muja ye nso anu di so ye mpa ye ya yabo no se Ewurade ema ya dance ye Ewurade ma sa mpa ye ya boyi enye nka ye da ewo ya bra bom ewo Yesu Kristo di mu ena ya bo mpa ye mo afidie no ena ya na osofo Emmanuel eje ede asempa mre ebrew Ewurade enka ho Ewurade ya dumo a na odi ochina cheyen ya e ba beto ayen pa igbo iso baba

na Bible sene Jonah hobo mpaye. Odifo Nehemiah yia nyamia kwa Nehemiah yia. Abra osi ohini busa nse edie ne hawo meba. Ose na mebo osuru nyankopon paye. Na mbusa se ohini nanim ho no pija ne nsa no wo ka wura dia wura dia wura dia da bi wa nyesa. Sampa ye we oponi ni trim. Oponi ni trim. Ano pay me besa me ne ubom na ye shure wurade. Na ye mani din so. Na ye tron trom no. Na ye kamfone kesiye. Dana se. Uda ubi ase ana wo kire wani so ama no. Obi a wa na ase ye frɛ no boni aye ni. Uye boni aye ni. Uye boni aye ni. Obi a oni masi da on kire ani so. Nimobia o demande enema kase fini ko na ni ko si o na me hwe school a me de ye me akoko hwe school akase hwe wei maye wei wo se wei wo se de sebebia o papa ene wo mame awu abrabom ni adi wadri se ye yida kusi wa mansa nyina yida kusi wo se yemfa nkai ejanum na wantimi amfrɛ wo papa enye frɛ keku wantimi an ten di show wantimi an kire bibi ama wo papa enwu ahome kuku ye me bayi na wankasa nawo ni pabonefo Uye bunia yeni. Yebe din komode, ano pay me chilese chile weni so me radi. Bebi ya ubi ya straight away ma unisu ne de radiasi. De radiasi. Ye nyanku pon ye di asidani ya ye en trum trum ni kamfuo ema udi e radi ye chile ye ni so edimao. Ye chile ye ni so edimao. Ye chire ye ni so de mao ni ya wa ye e dorson. Obambo, uhesie, uishira, wadoye, unukredie, umoburo hum. Una oshe ye difre, nede ye muba, una odi ye kro, ena odi ye ba, erwadi, anopeyi, asidanka udin.

no pa bi e wa no David se mo ne me nkamfo awurade kase ye wonim se ne ye kamfo obi se obere mane eso obam se o kamfo noa